Bam bam adam. Bam bam. Dibidibidibidibidibidim. Dibidibidibidibidibidim. Bam dibidibidibidim. Tim dibidibidibidididim. Dibidibidibidibidibidim. Dibidibidibidibidibidim. Bam bam adam. Bam bam. Oui. Oui.